0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: पेपा कार्ड है?
2: है है तो फायदा है
3: पेपा है
1: तो ऐड टू कार्ड है
3: पेपा है
4: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे
5: पेपा आज ही अपने बैंक से बनवाए
6: पास बांड रेमिटेंस रिवॉर्ड स्कीम مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم
0: Instagram FM91.official